0: خاطر
1: در کارتا
0: در درونه
1: اوالی اوالی کیری کیری والی
0: داده
1: وانده اوالی دوی جالی کیری کیری
0: لیکیری کیری
1: دادوز خواه
0: دادوز خواه رو گلمو یه اوگی کارو این روحه لیکیری کیری.